orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si preletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam, da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat kako i vamo. Ako kak ovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam. Kada srnce to svetlo ugrevjat, kada nebo to cvesti posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoji, snegoji, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlija vgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovdje da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam. Tamo zorata grej dušata i srnce svetlo zajdvit v korata. Tamo darbite, prirodna sila so sveta raskoš gi rasturila. Bistro jezero gledaš belejit ili od vetar sino temnejit. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo po srce v kaval da sviram, srnce da zajdvit, ja da umiram.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Next time.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ni na jednoj tački gledišta ne treba biti slep. Nedostatak talenta često se nadoknađuje nedostatkom karaktera. I večnost je nekada bila trajnija. Mogu li se na silu stvarati genijalne stvari? Da, samo treba imati tu silu. Po njihovim rečima ćete prepoznati što su hteli da prešute. Treba provocirati intelekt, a ne intelektualce. Približavajući se istini, udaljavamo se od stvarnosti. Stvarajte mitovi o sebi. Ni bogovi nisu drugčije počeli. Sila češće prelazi iz ruke u ruku, nego iz glave u glavu. Ima komada tako slabih da ne mogu sići sa scene. Postoji idealan svet laži gde je sve istinito. Ko preživi tragediju nije bio njen junak. Ljudi vole takve misli koje ih ne primoravaju na mišljenje. Sve je u rukama čoveka, zato ih treba često prati. Više volim natpis "Zabranjen ulaz" nego "Izlaza nema". Ne slažem se sa onim što misliš, ali ću do kraja braniti tvoje pravo da to kažeš. Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebno ti muževi, već te žene. Ako želiš videti dalje, moraš se popeti više. Puna pravda prelazi u nepravdu.

I ušte bez tebe son od neme fake. Mi fališ kako skinatoto kopče na tvojot najuba fustan, za koje ti plačeš, a ja se smejem. Mi fališ kako solza na okot. Mi fališ do bolka. Barem pogreška da se javiš.

moramo, pomisli na to što se možeme. Ne svega može bije docna, a može ne. Da li kraj od vaka mirisa, sedmo nije dvajcata smeza, to bez traga.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Počni na tvoj 20., 30. ili 40. Počni danas. Počni ova nedala. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Pobarene na 02 15 500 ili na www.sava-penzijsko.mk.

Juri me utešio, se gleda me retko, retko, a mam mnogu, mnogu kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.

0: Uspehote odličen dezodorans. Elizabeth Taylor. Uspehote posledica, a ne cel. Gustav Flaubert. Uspehot na nekogo sekogaš je neuspeh za drug. Ursula Le Guin.
1: Biserina mudrosta.

ćašav i ovanog ke bide našav. Violina i gitara, notva krija, bezna stara, samo čaši vegi prazna i na dnotu ja s tebe.